Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, agah temeron terlo inong Syahrul Hamizi, agah seterusnya. Mulakan dengan Sukan Wabel 2026, Malaysia yang menutup tirai temasya dengan pencapaian yang membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak, 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 selain mengatasi sasaran awal lebih 5 emas, 6 perak, 4 gangsa. Ketua Ketujuan Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan sebagai detik bersejarah, terutama apabila mencapai menerusi kontijen Amis membitkan 59 atlet angkatan berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala 5 emas Moy hadir menerusi judo berbasikal trek yud olahraga para. Jabatan Penguatkuasaan Janong JPJ akan perketatkan lagi penguatkuasaan terhadap peserta himpunan motosikal termasuk RXZ member susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan program berkenaan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli Natehtuh pihak turut akan mengadakan sesi libat urus dengan penganjuran untuk meningkatkan pematuhan terhadap undang-undang Nong Raya. Nanak menegaskan JPJ akan berkumpul untuk akan kekal tindakan terhadap peserta yang memulakan penguatkuasaan kenderaan ataupun melanggar peraturan Nong Raya. Sementara nak Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Dr. Zulkifli Ahmad mendedahkan nahas Nong Raya merupakan antara cabaran kesihatan awam yang serius yang di Malaysia. Beli nanak tetuh nahas Nong Raya puduh dan menjadi penyumbang kelima tertinggi mengenai kematian peramatang dengan purata 18 kematian direkodkan setiap is menurut nanak 59% daripada kematian akan membabitkan penunggang motosikal, manakala setiap nyawa yang terkorban mengibatkan kerugian sekurang-kurang RM3.12 juta mengenai negara. Kerajaan Negeri Sembilan menyifatkan Isdoh 3 Ogos sebagai cuti peristiwa sebagai penghargaan mengenai pihak yang menjayakan pilihan raya negeri ke-16. Menteri Menu Datuk Ismail Lazim Natehtuh pengisytiharan mendapatkan berkenan yang di-Pertuan Agong di Penunggang Besar Dan Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuan Mohon Hafir. Sementara nak Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia maklumkan cuti berkenaan Tuan mewajibkan bahkan hebat pekerja sektor swasta, namun majikan yang mustahil sebagai hari kelepasan am perlu nak cuti bergaji bahkan hebat pekerja. Sementara nak yang di Pertuan Menu Negeri Sembilan Tuanku Muris Tuanku Munawir nak mengingatkan kenemba ahli Dewan Undangan Negeri supaya mengutamakan kepentingan negeri ayun rakyat mengatasi kepentingan politik serta peribadi. Baginda bertitah setiap wakil rakyat memikul amanah menu untuk NN suara imperasi ayun keperluan rakyat ayun Dewan Undangan Negeri. Titah baginda setiap dasar ayun keputusan yang natil hendaklah sentiasa merupakan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan. Lebih 38 pelajar daripada NAR Sekolah Menengah NU Bagan Datuk menerima inisiatif kecemerlangan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 daripada Yayasan Pelajar MARA YPM. Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Bagan Datuk Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Natehtu. Inisiatif NAR NEGOG sebagai penghargaan mengenai pencapaian UMNA dan kelaut pemeriksaan berkenaan. NAR Natehtu kejayaan nak membuktikan kemis-kemis Bagan Datuk mempunyai potensi menu apabila naik peluang bimbingan ayur sokongan sewajar.
Jabatan Perlindungan Hidupan Bek Enjur Taman Negara Perhilitan berjaya memindahkan ni gajah liar yang percayai sering menceroboh kebun di kawasan penempatan penduduk di kampung Pulau Setelu, Gua Musang. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adim Wan Yusof datetuh gajah baba yang berumur antara 15 hingga 18 tahun nak berjaya mempindahkan selepas pujuk nak helwal dan menggunakan 6 ekor gajah denak. Nak tetuh gajah yang negok nama Awang Tar Setelu nak akan melepaskan semula ke habitat asal. Sebarang isu berkaitan dengan kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas ketika bekerja NJDIC, BDR dapat mengelakkan sekira terpujuk prestasi utama KPI yang ditetapkan memenuhi. Kenemba Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar tetu setiap permohonan pekerja NONGDIC akan menilai NONG Ketua Jabatan berdasarkan memarup syarat termasuk pencapaian internet lokasi ia pencapaian KPI. Nanak tetu Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau prestasi penjawat awam yang naik kelulusan bekerja NONGDIC. Program Madani akan menjadi platform kerajaan untuk menyampai maklumat tepat mengenai rakyat serta kefahaman mengenai isu semasa dasar kerajaan. Menurut Menteri Pertanian New Keterjemina Nekca Datuk Seri Muhammad Sabu, program turut membantu dan menjelaskan pelbagai isu termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pengurusan ayat operasi Lembaga Tabung Haji agar lebih mudah memfahami rakyat. Nanak-nanak itu, program berkenaan haji akan menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan agensi kerajaan UNN perkhidmatan lebih enjur ayud dengan masyarakat. Sekian gah temui adunan Asyik FM, gah nasunting Nong Nur Syahrahidah Syahrabudin, Nong Pusat Berita RTM. Selamat dia, salam sejahtera.

Isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. 11.21 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat sini dalam segmen Gajuh Asyik. Baiklah Moin, macam yang dijanjikan ente, kita akan bersama dengan kita punya tetamu farmasi dan sekarang berada di talian. Kita bersama dengan Encik Amar. Hello. Hello, selamat pagi Encik Amar.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, eh? Itu yang kita mahu. Macam mana cuaca di sana, Encik Amar?
1: Cuaca sekarang di Bagar Dato, cerah lah. Cerah dan agak panas lah.
0: Okay, Encik Amar, hari ini kita perkongsian kita dengan tajuk hari ini adalah Dah Semak Tarikh Luput Ubat. Boleh tak sebelum tu Encik Amar, boleh tak Encik Amar perkenalkan diri dahulu?
1: Okay, nama saya pegawai farmasi Amar Saluddin Dihaya. Sekarang saya bertugas di klinik kesihatan Sungai Sumun, daerah Bagar Datuk di Dengeri Perak.
0: Dan kita punya perkongsian hari ini berkaitan dengan tarikh luput ubat kan Encik Amar?
1: Ya, betul.
0: Jadi boleh tak Encik Amar terangkan apakah yang dimaksudkan dengan tarikh luput ubat?
1: Okey, terima kasih DJ Rio. Okey, untuk permulaan ni saya akan explain berkenaan maksud tarikh ubat luput lah. Tarikh luput ubat ni adalah tarikh yang ditetapkan oleh pengeluar untuk menunjukkan tempoh sesuatu ubat itu masih lagi dijamin dia punya kualiti, selamat dan berkesan. Untuk digunakan lah apabila ia disimpan ikut syarat yang disyorkan. Jadi ubat ni akan kekal terjamin lah sehingga tarikh luput sekiranya disimpan dengan betul mengikut arahan pengeluar, termasuklah dari dia punya segi suhu penyimpanan, perlindungan daripada cahaya dan kedapapan, serta keperluan penyimpanan khas lah bagi setengah produk. Jadi macam mana kita nak tahu tarikh luput ni ditetapkan kan? Okey, pengeluar selalunya diorang akan buat satu kajian lah yang kita panggil kajian kestabilan atau stability study. Dia akan buat secara menyeluruh lah untuk memastikan ubat tersebut kekal kualiti, selamat dan berkesan dalam tempoh penyimpanan dia. Jadi dalam kajian ini, tempoh ubat ni dia akan simpan dalam keadaan terkawal seperti suhu, kelembapan dan pendedahan kepada cahaya mengikut piawaian antarabangsa. Nanti dalam tempoh sila masa tertentu tu nanti, ubat ni pula akan diuji di mamat untuk pastikan adakah kandungan bahan aktif di dalamnya masih lagi berada dalam jumlah yang ditetapkan lah, serta tiada perubahan dari segi warna, bau atau texture yang boleh dijejaskan kualitinya. Okay? Jadi setengah produk juga dia ada kena buat ujian tambahan yang kita panggil ujian microbiology. Ujian microbiology ni kita jalankan untuk pastikan tahap mikroorganisma tu masih lagi memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Jadi berdasarkan result keputusan kepada kestabilan ni lah, pengeluar bolehlah tahu bila dia punya tarikh luput tu dan mereka akan cetak pada pembungkusan produk. Maksudnya ubat tersebut dijaga kekal lah, berkualiti, selamat dan berkesan sehingga tarikh luput ditetapkan sekiranya penyimpanan juga kena betul lah yang disarankan oleh pengeluar tersebut. Selalunya tarikh luput ni biasanya kita akan cetak dekat pembungkusan ubat tu lah, macam kotak, botol, kalau macam ubat tablet tu kan. Dia ada, kita panggil dia blister pack tu. Dia ada tarikh luput dekat situ. Ataupun kalau senang dekat, kalau kita terima ubat dekat klinik atau hospital, dia akan cetak pada label ubat tu. Senang untuk pengguna nak tema.
0: Jadi Cik Amar, sebenarnya kalau ubat tu tarikh luput dia tu memang contohlah macam hari ni 3/8 kan. Hari ni dia dah tarikh luput, besok tu kita boleh makan lagi ke tak boleh sebenarnya?
1: Kalau tarikh dia luput daripada hari ini, kalau secara amnya memang tidak digalakkan lah untuk kita nak gunakan. Sebab dia, kalau dia memang tulis tarikh tu 3 hari bulan 8 tahun ini, memang hanya expired pada hari ini saja. Sampai 11.59 tengah malam nanti.
0: Bagaimana pula cara menyimak dan memahami tarikh luput ubat Cik Amar?
1: Okey, setiap pengeluar mereka akan cetak tali luput tu dengan pelbagai format lah, mengikut kesesuaian produk tu dan juga mengikut pengeluar dia lah. Dia, mereka akan cetak pada kotak, botol atau blister pack macam saya cakap tadi. Mm-hmm. Dan selalunya diorang akan tulis perkataan EXP tu, huruf besar, EXP. Mm-hmm. Ataupun kalau ada ruang yang panjang dekat pembungkusan tu, dia akan tulis yang panjang lah, expiry date. Mm-hmm. Ha, ada setengah kalau macam yang ubat yang macam saiz kecil kan, macam ubat titis mata, mm-hmm, inhaler kan, dia punya kawasan kan terhad. Jadi kadang-kadang dia labelkan dengan huruf E saja.
0: Oh.
1: E saja. Sebab nak jimat ruang kan.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kalau contoh, dia pun akan cetak dekat ubat tersebut. Mm-hmm. Dekat label ubat tu dia akan cetak pelbagai format jugalah. Dia ada format yang macam ada bulan dan tahun, ada yang ada hari, bulan dan tahun. Macam DJ Rio cakap tadi.
0: Mm-hmm.
1: Contoh tu adalah contoh yang mungkin dia cetak ada hari, bulan dan tahun. Itu. Kalau dia ada hari, bulan dan tahun, tarikh luput tu kita kena ikut hari yang dijantakan lah. Contohnya macam hari ini kan, 3 Ogos 2026, maksudnya ubat tu akan luput pada 3 hari ini saja. Esok dah tak boleh pakai dah. Ada juga yang tarikh luput dia cetak, dia tak ada tulis tarikh, dia hanya tulis bulan dan tahun saja. Kalau macam ni, kita boleh guna ubat tu hinggalah hari terakhir bulan tersebut. Contoh ubat tu dia luput pada bulan ini, bulan 8 2026, tapi dia tak ada tulis tarikh kan, maksudnya ubat tersebut boleh digunakan sehinggalah hujung bulan ini, hingga 31 Ogos 2026.
0: Oh, baik-baik. Macam saya cakap tadi kan, Cik Amar kan, macam tak contoh tadi, 3 bulan 8, besoknya dah tak boleh makan kan. Kenapa tarikh luput ubat penting untuk diberi perhatian?
1: Oh, okey. Sebab ini berkaitan dengan ubat kan. Jadi, tarikh luput ni bukan saja maklumat tambahan lah pada pembungkusan tu. Tapi dia juga merupakan petunjuk yang penting untuk untuk tentang dia punya kualiti, keselamatan dan keberkesanan suatu produk lah. Sebab apa? Selepas tarikh luput ni, pengeluar ni dia dah tak boleh nak jamin dah bahawa ubat tersebut akan berfungsi seperti mana sepatutnya. Atau kekanak kualiti kan, mereka ada buat kajian kestabilan tadi. Jadi bila dah buat kajian kestabilan tu, selepas tarikh luput tu, diorang tak boleh nak jamin ubat ni masih lagi okey atau selamat untuk digunakan. Ramai yang anggap, kalau kita tengok daripada luaran sajalah, orang kan kadang tengok daripada luaran dia kan, tengok rupa dia masih lagi sama, masih lagi normal, tapi hakikatnya pengguna ni mungkin boleh terdedah kepada beberapa risiko lah yang kita tak sedar bila ubat yang telah tamat tarikh luput ni. Okay, risiko yang pertamanya kalau pengguna menggunakan ubat yang tamat tempoh ni, yang pertama adalah keberkesanan ubat tu mungkin akan menjadi berkurangan. Ini disebabkan melalui kajian mereka hari sebelum ni, ia boleh berlaku disebabkan degradasi bahan aktif itulah. Maksudnya bahan aktif dalam sesuatu ubat tu dia dah semakin berkurangan. Jadi ubat tu bila bahan aktif tu dah semakin berkurangan, kita ubat tu tak dapatlah nak bagi kesan rawatan yang optimum tu. Bila pesakit tak dapat kesan rawatan yang optimal, rawatan tu jadi tak berkesan. Bila jadi tak berkesan, ia jadi tak sembuh lah ataupun mengambil masa yang lama untuk pulih. Okay. Selain itu, kalau menggunakan ubat juga yang tarikh luput ni, dia akan berlakunya perubahan kimia selepas tarikh luput ni. Boleh jadilah ada setengah bila yang dah ubat yang tarikh luput ni, kita nampak ada perubahan pada dia punya warna, bau, rasa, tekstur dia, bentuk fizikal dia dalam tempoh tertentu tu. Okay? Walaupun tak semua ubat tamat tempoh ni menjadi bahaya, tapi pengguna kena ingat sebab pengguna ni tak dapat nak pastikan kestabilan produk tu tanpa penilaian makmal tu. Jadi kita jangan ambil risiko lah untuk nak gunakan ubat yang telah melepasi tarikh luput tersebut. Okay. Untuk ubat cecair pula, contoh sirap ke kan, ubat titis mata, ubat titis telinga ataupun krim, risiko pencemaran mikroorganisma juga boleh meningkat selepas tempoh penggunaannya disyorkan ni. Jadi yang saya boleh cakap, langkah paling selamat ni kita patuhlah pada tarikh luput yang dinyatakan dan gantikan ubat yang telah tamat tempoh dengan bekalan baru. Sekiranya kita masih perlukan lah, kita kena perolehnya daripada fasiliti kesihatan, klinik atau kedai farmasi. Ya, tarikh luput ni sama je, DJ. Sama je baca dos dengan arahan penggunaan ubat ni. Kita kena ambil tahu juga.
0: Okey, Encik Amar, macam yang saya faham tadi, ubat kalau dah tarikh luput dah tak boleh digunakan kan? Adakah semua ubat yang sudah tamat tarikh luput tak boleh digunakan? Ataupun ada setengah ubat yang tarikh luput boleh guna? Adakah?
1: Okey, yang boleh saya katakan secara amnya, ubat yang dah melepasi tarikh luput ni memang tidak digalakkan lah untuk digunakan. Walaupun kita tengok ubat tu dari segi fizikalnya masih lagi elok, kita pun simpan pun dalam mengikut pengeluar yang tertulis kan. Sebab sukar untuk pengguna ni nak tahu sama ada ubat tersebut masih lagi memenuhi standard kualiti dan keberkesanan adalah yang kita perlukan. Ada kalanya banyak pengguna dekat luar sana ni, mereka anggap ubat yang nampak macam normal ni masih lagi boleh makan kan, walaupun telah lupa kan. Tapi kita tak nampak perubahan pada kandungan bahan aktif tu dekat dalam tu, tak semestinya. Sebab kita tak nampak kan dengan mata kasar, ubat mungkin masih lagi kesihatan sama, warna bentuk dia, tapi bahan aktif dia mungkin lagi dah berkurangan. Jadi bila dah berkurangan, ia tidaklah lagi memberi kesan rawatan yang optimum. Ada juga kajian-kajian yang menunjukkan setengah ubat ni masih lagi kekalkan sebahagian kualiti dia atau kandungan bahan aktifnya lepas tarikh luput. Tapi dapatkan kajian ni kita tak boleh nak gunakan sebagai panduan umum lah. Sebab tanpa ujian makmal, pengguna ni kita tak boleh nak pastikan ubat tersebut masih lagi memenuhi piawaian kualiti dia punya tahap keselamatan, tahap keberkesanan dia lah. Jadi amalan yang terbaik tu adalah kita tidak menggunakan ubat yang telah tamat tempoh. Tapi kalau kita perlukan ubat tersebut lagi, kita dapatkan bekalan baru lah daripada sumber yang sah. Okay? Selain itu, risiko ubat yang telah tamat tempoh ni mungkin akan lebih tinggi bagi ada setengah ubat. Contohlah, ada setengah ubat yang kita panggil dia ubat steril, macam ubat cucuk, ubat suntikan kan, ubat titis mata ni, mereka ni cara pembuatannya dia steril. Steril ni maksudnya bebas daripada mikroorganisma. Nak buat ubat tu pun perlukan ruang yang khas, pakaian untuk orang yang buat pun kena yang khas. Jadi kalau ubat-ubat ni dia akan mudah terjejas daripada segi kualiti keadaan steril dia dengan keberkesanannya bila kita ambil juga ubat tu yang telah tamat tempoh. Jadi yang saya boleh nasihatkan, kita kena sentiasa lakukan pemeriksaan berkala lah ubat yang ada di rumah tu. Kalau ada jumpa ubat telah tamat tempoh, kita asingkan dengan ubat yang masih boleh guna dan hantar ke pusat pengumpulan yang terpilih.
0: Baik Encik Amar, sebagai orang awam lah kan, macam contoh saya lah, contohnya hari ni saya demam, lepas tu saya ambil lah ubat kan, ambil ubat, lepas tu ubat tu adalah ubat baru dan saya buka ubat tu, saya minum hari ni dan besoknya saya tak makan lagi. Lepas tu sebab saya dah sihat, contohnya saya dah sihat besoknya kan, adakah tarikh luput ubat boleh berubah selepas ubat dibuka, dibancuh atau diguna?
1: Yang ni sangat penting ni. Sebab ramai juga yang nak tahu kan. Kita semua perlu ambil perhatian lah. Ada setengah ubat yang memang bila kita dah buka, dia ada tulis tarikh luput kat situ. Tapi bila kita dah buka, tempoh penggunaan sebenarnya boleh jadi lebih pendek selepas ubat tu dibuka. Sebab apa? Sebab ubat tersebut mungkin terdedah kepada udara, cahaya, kelembapan dan pencemaran mikroorganisma lah, kuman tu. Sebab ada setengah ubat tu dia sangat sensitif. Contohnya, ubat titis mata. Ubat titis mata, kebiasaannya kita ini mempunyai tempoh penggunaan tertentu selepas dibuka. Walaupun dekat cetakan dia tulis lagi 2 tahun, lagi 3 tahun lah kan. Tapi bila ubat titis mata ni, kebanyakannya bila kita dah buka, kita dah pakai sekali, dia selalunya tempoh dia akan lebih pendek. Sama ada dia boleh tahan 2 bulan saja, ataupun dia selalunya ubat mata dia akan luput bila selepas buka 28 hari lah. Sebab apa? Sebab ubat titis mata ni risiko boleh menyebabkan risiko pencemaran mikroorganisma tu, dia akan meningkat setiap kali botol itu dibuka. Okay. Kalau macam ubat sirap pula, kalau kita bekalkan dalam bentuk serbuk, kadang-kadang kita minta ibu bapa bancuhkan untuk anak-anak. Bila selepas bancuh tu, ia pun akan boleh bertukar tarikh luput dia menjadi lebih pendek selepas pembajuhan. Ada yang bila lepas bancuh hanya boleh tahan 3 hari saja, ada yang boleh tahan 1 minggu saja, ada yang lepas bancuh kalau ada lebihan untuk digunakan kena masuk dalam peti sejuk. Itu juga dengan ubat insulin dan beberapa produk dengan yang memerlukan penyimpanan pada suhu peti sejuk lah. Jadi tempoh penggunaan ni selepas dibuka dan disimpan pada suhu bilik mungkin berbeza daripada tarikh luput yang dicetak pada produk. Jadi kalau pengguna nak tahu sama ada adakah ubat tersebut akan ada perubahan tarikh luput selepas dibuka atau tak, semuanya ada dinyatakan pada risalah maklumat ubat lah, titik bungkusan tu ataupun pada label ubat. Kalau tak pasti boleh tanya kepada pegawai farmasi. Okey, ada satu lagi ubat, macam ada setengah ubat, ubat tablet yang kita sensitif terhadap persekitaran dan mempunyai penggunaan yang lebih singkat lah selepas dikeluarkan. Contohnya ubat kecemasan tablet bawah lidah yang kita panggil bahan aktif dia glyceride trinitrate. Dia adalah ubat untuk kecemasan apabila seseorang tu mengalami sakit dada lah. Dia ada ciri-ciri yang sakit dada tu, untuk letak di bawah lidah untuk efek yang lagi cepat lah, kesan lebih cepat. Okay? Tapi ubat yang ni memang sangat sensitif kepada udara. Dia akan hilang potensinya apabila terdedah pada udara dan tidak boleh digunakan selepas 8 minggu. Jadi pengguna ni perlu tahulah tempoh ni berbeza antara jenama dengan formulasi. Contoh ada setengah ubat tu, walaupun ubatnya bahan aktif dia sama, tapi jenama berbeza, dia ada tempoh-tempoh dia yang berbeza lah, dia tidak sama. Oleh itu pengguna kena sentiasa membaca label, risalah maklumat ubat tu dan ikuti arahan ahli farmasi lah setiap kali menerima ubat. Jangan bergantung pada tarikh luput je yang dicetak tu, sebab setengah produk tu mungkin ada tempoh penggunaan selepas dibuka tu lebih singkat berbanding tarikh luput asal tu.
0: Adakah semua ubat yang masih belum luput memang boleh diguna, Cik Amar? Contohnya macam ubat yang dibuka tadi, yang dah dibuka lepas tu disimpan.
1: Okay, itu kita kena tengok ada satu lagi ciri, iaitu dia punya cara penyimpanan dia lah. Sebab cara penyimpanan dia boleh mempengaruhi kualiti tu. Contohlah kita dapat paracetamol tu, kita dah makan 2 biji kan, dalam satu strip tu ada lagi 8 biji. Tapi dia punya tarikh luput dia ada tertera dekat blister tu. Tetapi kalau kita cara penyimpanan tak ikut daripada yang ditetapkan oleh pengeluar, ubat tu boleh rosak. Okay? Jadi walaupun ubat tu masih lagi berada dalam tempoh tarikh luput tu, kualiti dengan keberkesanan ni boleh terjejas kalau ubat tersebut tidak disimpan dengan betul. Penyimpanan sebenarnya sangat penting lah, sebab dia akan mempengaruhi ubat tu masih elok lagi ke tak, walaupun ubat tu masih lagi belum luput. Jadi tarikh luput yang ditetapkan oleh pengeluar ni hanya sah sekiranya produk disimpan mengikut syarat yang dinyatakan pada label atau risalah produk tu. Sebab ubat ni dia boleh rosak kalau tak simpan dengan betul. Jadi pengguna ni kena perhatikan dia punya keadaan fizikal ubat tu. Kalau nampak ada sebarang perubahan pada warna, bau, rasa, bentuk atau tekstur tu, dia dah bagi petunjuk dah bahawa ubat tersebut telah rosak atau lagi tidak apa-apa stabil lah. Okay? Selalunya, kena ambil maklum lah, kebanyakan pengguna kan ada makan ubat tablet dan kapsul kan. Tanda-tanda perubahan kita boleh tengok dari segi warna dia, dia punya keretakan tablet tu ke, ataupun ada setengah ubat yang makan punya dia ada yang macam soft gel tu, dia kalau tak simpan dengan betul terlalu panas, dia boleh jadi lembut, dia jadi melekat dekat blister tu, perlu diambil pattern. Kalau ubat cecair kita boleh tengok daripada warna dia juga, pembentukan bedapan kalau nampak macam pelik sikit kan, yang luar biasa sikit, atau kita bau, tengok bau pun dah lain, kita janganlah gunakan ubat tersebut. Sama juga ubat krim, ubat basen gel yang kita sapu dekat luar tu, kalau nampak macam ada perubahan warna juga, dia punya rasa, texture dia pun dah tak berapa nak mengubat, kita tidak harus menggunakannya. Okay? Ubat titis mata. Ubat titis mata ni ramai pengguna, selalunya pelembap mata lah, mereka boleh beli dekat luar kan. Bila mereka ingat, jarang-jarang mereka pakai, ubat tu boleh tahan lama. So kena tengok juga, kalau ada perubahan warna atau kekeruhan ni, dia boleh, produk tu akan mudah tercemar lah. Walaupun tarikh lupa tu masih lagi belum tamat, tapi cara kita simpan ubat tu tidak seperti yang disarankan, kita tak patut gunakan lah. Kita sarankan untuk sentiasa periksa kedua-dua aspek ni. Yang pertama, tarikh lupa tadi, dengan dia punya keadaan fizikal ubat tu sebelum digunakan.
0: Baik Jamal, bagaimana pula cari penyimpanan yang betul untuk jenis-jenis ubat yang macam Cik Amar cakap tadi lah, ubat titis mata, untuk memastikan ubat ni kekal berkualiti sehingga tarikh luput dia?
1: Kekal berkualiti ya. Okey. Penyimpanan ni dia memang sangat memainkan peranan lah dalam memastikan ubat ni kekal berkualiti. Jadi pertama sekali yang boleh saya ceritakan, kita pertama pengguna haruslah mengikut arahan pada label atau sisi ubat tersebut, arahan penyimpanan ubat itulah, kerana setiap ubat ni dia ada cara penyimpanan yang tersendiri mengikut pengeluar tu. Jadi ambil masa sikit untuk baca arahan penyimpanan ubat pada label tu, sebab tengah produk mungkin memerlukan penyimpanan khas lah. Cuma secara asasnya, ubat ni haruslah disimpan yang pertama tempat yang kering, yang kedua jauh dari kanak-kanak, jauh dari sumber cahaya, haba yang melampau serta kelembapan lah. Yang tu secara am sajalah. Yang elakkan menyimpan ubat di tempat seperti dekat bilik air, seperti sinki, sebab dua tempat tu kan lembap kan, seperti dapur memasak. Kalau yang panas, haba, dalam kereta tak boleh, atau berhampiran tingkap, sebab lokasi-lokasi ni lah yang sering mengalami perubahan suhu dan kelembapan yang tinggi lah. Okay? Sebab keadaan persikatan yang terlalu panas, terlalu lembap ni akan menyebabkan kandungan bahan aktif dalam ubat tu, dia akan jadi rosak. Yang ni selalu juga saya dapat maklum daripada pengguna-pengguna ubat, selalunya ibu-ibu lah, mak-mak kan, dia beli ubat sirap, paracetamol ataupun untuk ubat sirap untuk batuk kan. Bila anak dah sihat, mereka terus masuk peti sejuk, nanti boleh tahan lama. Sebenarnya diorang anggap bila ubat tu sempat dalam peti sejuk, boleh nak memanjangkan lagi jangka hayat ubat tu, tapi sebenarnya tak, anggapan tu tidak tepat lah. Hanya ubat yang mempunyai arahan yang khusus saja. Contoh kalau dekat pada botol tu dia ada tulis simpan pada suhu 2 hingga 8 degree Celsius, ataupun dia tulis perlu disimpan di dalam peti sejuk, barulah kita simpan dalam peti sejuk. Ubat yang perlu disimpan dalam peti sejuk pula mesti dekat kawasan peti sejuk tu, di bahagian tengah peti sejuk tu, bukan dekat rak pintu ataupun ruang sejuk beku, sebab perubahan suhu, sebab kalau rak pintu tu perubahan suhu yang kerap kan, kita selalu buka tutup buka tutup peti aisan, dia akan jejaskan dekat kestabilan ubat tu. Jadi macam ni, kalau ibu-ibu mak-mak ni yang tadi ni yang beli ubat ada ekstra ni, dia nak simpan untuk contohlah untuk mereka buat stok akan datang kan, perlu bertanya kepada ahli farmasi dulu macam mana cara penyimpanannya, berapa lama lagi boleh tahan. Penting untuk itulah. Yang penting, yang pasti jangan masuk dalam peti sejuk lah. Okay? Selain itu, ubat janganlah kita keluarkan daripada pek asal dan pindahkan kepada bekas lain. Sebaiknya ubat, kita kena simpan ubat tu dalam bekas yang asal bersama label yang kita berilah yang lengkap. Sebab apa? Nak mudahkan pengecapan, dan satu lagi nak simak tarikh luput pun senang, dan kualiti dia akan terpelihara lah. Okay? Dan kalau ada dekat rumah, kita ada macam ubat ubat yang makan ataupun ubat yang kegunaan luar, kita sarankan asingkan daripada asingkan satu sama lain. Jangan campur adukkan lah. Sebab pengasingan ni penting untuk nak elakkan pencemaran silang. Takut kita ubat yang kegunaan luar kan, kita terminum ke kan, itu bahaya. Serta nak mengurangkan risiko tertukar atau tersalah menggunakan ubat. Kalau beli setiap ubat tu, kita kena elakkan potong kawasan yang ada tarikh luput tu. Itu penting untuk kita nak check balik dari semasa ke semasa tu.
0: Baik, Cik Amar, macam yang Cik Amar cakap tadi kan, selalunya ibu-ibu ni ataupun bapak-bapak, semualah semua orang orang awam kan, selalunya kalau macam diorang tak habis, macam Cik Amar cakap tadi lah, mama akan simpan ubat dalam peti ais ataupun peti sejuk tu kan. Apakah yang perlu dibuat ataupun dilakukan jika menemui ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan di rumah?
1: Okey, kadang-kadang stok ubat dekat rumah kan banyak kan. Kita contoh kalau mak bapak kita ada pergi klinik, dapat stok baru ataupun jumpa doktor, doktor tukar jenis ubat. Jadi ubat lama tu masih ada kan. Apa yang kita nak buat? Langkah pertama kita, yang perlu dilakukan adalah kita kena asingkan dulu. Kita kena check lah, asingkan dulu ubat yang masih digunakan, ubat yang dah, dengan ubat yang kita dah tak nak guna, yang tidak diperlukan, yang ubat tengah tambah rumpuh, telah luput dia punya tarikh lah. Okay? Sebab tindakan ni penting untuk nak elakkan kekeliruan yang boleh menyebabkan penggunaan ubat yang telah tamat tempoh tu kita dah takut kita terguna secara tak sengaja. Ha. Okay? Yang kedua, ubat yang telah tupuk ni kita tak harus, tidak boleh kongsi lah atau berikan kepada orang lain. Ha, itu bahaya juga tu. Walaupun ubat tersebut masih lagi elok, kita nampak fizikal masih boleh macam rasa boleh makan lagi kan, tapi kualiti dengan keberkesanannya tidak lagi boleh dijamin. Okey, dan kalau kita jumpa juga ubat yang telah luput dan tak nak guna, kita jangan buat inisiatif sendiri buang sampah, buang ubat tu ke tong sampah domestik tu, ataupun lebih teruk lagi, mereka tak nak campur dengan sampah domestik kan. Diorang akan buang dekat tandas, buang kat sinki. Kita tak boleh. Sebab ubat kalau dilupuskan dengan secara tidak betul ni, dia boleh mencemarkan alam sekitar lah dan sumber air kita, disebabkan bahan aktif dalam tu. Okay, ya, amalan yang terbaik, ubat yang expired ni, yang dah luput ni, kita bawa ubat-ubat ni ke pusat pengumpulan di fasiliti kesihatan awam dan swasta serta farmasi komuniti yang terpilih. Kita ada satu program yang dipanggil My MediSafe. Ini adalah antara inisiatif daripada pihak KKM lah, khususnya farmasi, yang memberi fokus kepada pelupusan ubat-ubatan yang selamat. So dari program ni, dari pusat pengumpulan ni, ubat-ubat ni akan dibawa ke pusat pelupusan untuk dilupuskan melalui kaedah yang khas lah. Selalunya pembakaran pada suhu yang sangat tinggi dalam tempat yang khas yang kita panggil incinerator. Jadi kaedah ni tak ada lagi lah sisa-sisa pharmaceutical yang masuk ke dalam sistem perairan kita. So tak adalah jadi pencemaran alam sekitar. Jadi lebih selamat. Jadi orang awam boleh layari laman web www.mymedisafe.org.my. Okay, saya ulang lagi sekali, www.mymedisafe.org.my, untuk mereka tahu, nak kena pasti kat mana pusat pengumpulan ubat-ubatan yang berhampiran dengan lokasi mereka. Dalam laman web itu juga ada pelbagai informasi berkaitan pusat ubat-ubatan yang betul, juga akan dikongsikan jugalah, dia akan sentiasa updated. Okay, dari dapatan saya sehingga kini ada lebih kurang 1,248 lokasi pengumpulan ubat di seluruh negara yang terdiri daripada 151 hospital dari KKM dan selebihnya 1,097 fasiliti bukan KKM lah, termasuk fasiliti sektor swasta. Jadi banyak lah seluruh tu, 1,200 tu sangat banyak. Jadi kita kena harus jadikan amalan menyemak tali luput ubat ni sebagai pada rutin kita lah. Kita tak perlu pun nak kena periksa setiap hari. Sekurang-kurangnya setiap bulan sekalipun jadilah. Sebab langkah ni dia akan bantu nak pastikan hanya ubat yang masih berkualiti dan selamat je kita guna dan disimpan di rumah. Dan mengurangkan risiko penggunaan ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan.
0: Baik, Encik Ahmad. Terakhir sekali, apakah nasihat akhir kepada masyarakat berkaitan semakan tarikh luput ubat di rumah?
1: Okey. Kepada masyarakat di luar sana, saya sarankan yang pertama, kita kena sentiasa semak tarikh luput setiap kali sebelum mengambil atau menggunakan ubat. Kita, macam saya cakap sebelum ni, jangan kita tengok luaran je, nampak macam elok kan, terus kita ambil. Kita kena sentiasa cek tarikh luput dia lah. Okey, seterusnya simpan ubat mengikut arahan penyimpanan yang dinyatakan pada label. Sebab setiap ubat tu mesti dekat label atau sikit berpusat, mereka mesti akan ada bagi tahu cara penyimpanannya lah. Ini penting untuk memastikan kualiti dan keberkesanannya dapat dikekalkan sehinggalah tarikh luput tu. Sebab nanti kalau kita tak ikut penyimpanan yang betul, ubat tu dah rosak, ubat tu belum lagi tarikh luput, dia akan rugilah, dia akan membazir sebab ubat tu dah rosak. Okay. Dan seterusnya, kita kena sentiasa semak stok ubat di rumah secara berkala. Macam saya cakap, kalau tak boleh hari-hari, tak perlu pun hari-hari, sebulan sekali pun jadilah. Okay. Amalan ini nak elakkan kita terguna ubat yang tidak lagi berkualiti, serta nak membantu kita nak pastikan hanya ubat yang selamat je kita gunakan di rumah. Yang ini penting sebab ada setengah rumah, ada individu yang mengambil pelbagai jenis ubat ataupun warga emas kan, mereka tak berapa peka mengenai ini. Jadi peranan penting tu jatuh kepada ahli keluarga lah dan penjaga nak membantu nak semak tarikh luput ni dan pastikan ubat disimpan dengan betul. Okey, yang seterusnya, bekalan ubat pula kita kena pastikan kita ambil daripada sumber yang sah. Yang semestinya dari hospital, kerajaan, klinik dan farmasi yang berlesen lah. Jika terdapat sebarang keraguan berkaitan tarikh luput, keadaan fizikal dia atau cara nak pengguna ubat, jangan malu, jangan segan, terujuk ahli farmasi kami untuk mendapatkan nasihat yang tepat lah dan info yang tepat. Okay? Dan amalannya, nasihat seterusnya, saya harap masyarakat ni semak dulu dan kira ubat yang masih ada di rumah sebelum mendapatkan bekalan atau membeli ubat baharu. Okay? Kadang-kadang kan ubat tu ada lagi, tapi kita tengok, mak ayah tengok dekat surat ubat tu dah kena ada tarikh untuk ambil ubat kan? Tapi ubat tu masih ada lagi, tak apa, kira dulu ubat tu, lepas tu kita maklumkan kepada ahli farmasi. Kalau ada masih baki ubat, yang mana yang masih ada kita tak bekalkan lagi lah, gunakan yang lama. Kalau dah habis, barulah kita bekalkan yang baru. Okay? So dengan cara ini, pengguna dapatlah nak mengelakkan stok ubat tu disimpan secara berlebihan tu sampai terbanyak terlebih dekat rumah kan. Serta nak kurangkan pembaziran dan risiko ubat tamat tempoh sebelum sempat digunakan. Jadi amalan-amalan yang saya ceritakan ni bukan sahaja nak bantu memastikan keselamatan dalam rumah tu lah, keluarga tu, malah nak mengelakkan penggunaan ubat yang mungkin tidak lagi berkesan. Sebab malam tidak berbau kan, kadang-kadang kalau dalam situasi kecemasan atau ketika ahli keluarga jatuh sakit, kita nak pastikan ubat yang kita simpan yang tersedia ni masih lagi berkualiti dan boleh digunakan dengan yakin. Satu lagi, jangan buang ubat secara sebarangan kalau kita dah nampak ubat tu expired. Jangan kita buat dalam tu sampah ataupun sistem kumbahan. Lupus secara yang betul, nak kurang bagi mengurangkan risiko kepada alam sekitar dan masyarakat. Jadi macam saya cakap tadi, layari laman web www.mymedisave.org.my untuk mengetahui pusat pengumpulan ubat berhampiran masyarakat lah. Okay? Jadi jadikan amalan menyemak tarikh luput ubat ni sebagai rutin di rumah. Ia tak perlukan masa yang panjang. Tak perlukan masa yang banyak pun, beberapa minit je kan. Tarikh luput ubat ni sebagai rutin di rumah. Ia tak perlukan masa yang panjang. Tak perlukan masa yang banyak pun, beberapa minit je kan. Langkah ringkas ni bukan sahaja nak bantu memastikan ubat ni kekal selamat dan berkesan,

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwatakan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi saudara Kelimba Unate Seng Mong lagu Nong Mia Amelia. Nah, ini lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Jangan baling-baling, nanti pejet soal Unate ke. Jadi jangan risau, ia pun ibalingkan ataupun ilontarkan lagu-lagu gan gah-gah semasa untuk yang berkenebe yang sedang musimong puduh tak kira sahaja yang layu gel-gel. Sama ada yang berada di kawasan-kawasan kampung mabek tu, yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang kek-kek rezeki seperti laptop meneleh, men ate-ate, men abang-abang, men aku, men amu yang bertugas ataupun bekerja di kawasan-kawasan perantauan tu. Dan untuk mabek tu pun yang bekerja memin selai nak, lalu pun menyukai member selamat bertugas, selamat bekerja. Jadi mungkin untuk yang kenember bolehlah berhenti berehat dan yang tu jam 12 teh tiba masa untuk jam-jam yang berehat cerita sebenar. Emberhikan yang heteh oh. Jadi reenak lah cerita gaya dah telefon sebelum imo dia teh Ica aneng. Cak aneng baru lah bersemangat kerja nak. Walaupun kerja itu bercara Israelia ikan gal untuk nyob perlu icak aje untuk menghasilkan tenaga untuk berkongsikan topik-topik yang made untuk nyob kenember hiburan-hiburan nyob kenember malok kala nyob semong terhibur ye pun terhibur nyob suka ye pun isuka aje jadi le pun sebagai ucapan terima kasih mayob udahlah lagu-lagu yang iterlaikan untuk nyob kenember atas kesetiaan dan pilihan nyob berkandi selama doh. Jadi udahlah okay, sajikan untuk nyob kenember. Yang kita gambar untuk pada istih ekor lah menu-menu nak cak yang ngam dengan situasi sekarang tu. Kalau cuaca bad bird, menu relo. Cuaca teter, menu relo. Jadi bad bird tu sebenar cercor-cercor nak tak boleh sangat sebenar. Cercor pun bahaya je. Sebab ia percaya kalangan saya nak lebih memang padulah hal nak calah dah tu. Kalau gaya ikau di kampung kata jedhad. Jedhad ikau nak. Gaya keluk ini aku jedhad. Contohlah main ano main aku malu ano jedhad temuk ke alamak kalau dia pemam elok jedhad nak jedhad sebenarnya lada lah sebab cercor nak jadi lu pun dia elakkanlah nak cam lada do bali-bali bed betih sebab ni bali bed betih bahaya eca ano cercor-cercor elok pun pilihlah menu yang tepat ataupun yang betul untuk nyo eca waktu-waktu pedi istih jadi elok pun untuk main amon main aku yang setengah red road merumput masalah nak aku yang tengah nak tap-tap mendarian ke mentelui ke segwek memendarian musim-musim kebe tu biasalah masalah memang on panas untuk nak ilalok pun berhenti lah aneng he aku je amo leto menelih berhenti berihat aneng wek gel-gel main pundok nyop TL nak ke main pangkin lah wajin nak berihat lah anak aneng he. Kalau hoi men pundok lah baji awek lah gel-gel entek tek senye enyek men teruk jai nak ke enyek men tek juk nak ke tapi pastikan dia nyob gelak men selamat tok mo elok-elok GMKG men jai ke nak check akah ilah benda-benda yang tok mej-mej anak seperti men seglit ke kalau gen juk nak gel-gel check lah men tabak teh tabak anak karu ketok karu kadang-kadang tok berkaru pun bahaya je tiba-tiba nak lain nak ihel hul umroh nak sekelip mata ge sap na wek na boleh na pele geje tak kira lah tabak na menu ke amin ke kena hati-hati je lah ilo pun menyo kena selamat berehat selamat bersantai selamat berpihoi selamat menikmati anak cana-cana rezeki untuk pedi isbalik teh ilo pun menyo kena semangat untuk tugas nyob isdo dan terus TL perkara-perkara yang mej-mej elakkan daripada nyob TL benda-benda yang tok mej-mej. Okey lah, kenapa Ate seperti biasa saya mong lagu Nong Ramlan Timos Grading Gradong. Jadi uduh lagu itu juga untuk kenapa 18 suku kaum yang disampaikan daripada Sinar Band. Nen lagu bertajuk 18 suku kaum sebagai lagu memupuk semangat perpaduan suku kaum yang mau negara aduh. Ilelok pun jangan segan jangan silu untuk bergaul antara suku kaum dan bangsa-bangsa yang moy jangan ekod diri aduh and you tak kerendi kena ehwal lah ehwal berumput ke ehwal macam-macam cerita lah jadi jangan ekod lah diri aduh kena improve diri aduh untuk berkenalan dengan sen-on yang en luar atau kira en kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan perantauan jadi lepon jom semua neng lagu Nong 18 suku kaum daripada Sinar Band Kudara Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, jadi moi nong moi lain daripada yang lain. Saudara Kenembo nak tek sengmong lagu nong jiji ESB. Santai kawanku. Jadi santai-santailah untuk pedi isbali teh. Atau kira yang tengah kerja, atau kira yang tengah umur menikmati rezeki-rezeki pedi isteh. Yang tengah berpihoi pun lagi. Kalau ribu pihoi memang santai-santai. Rekte balik nak kerna dengan teh susem. Teh susem doi isebut nak paham-paham lah maco. Teh susem doi main ko je lah. Aha, jadi paling main nak rekte nak jaga leong teh susem sangat. Rekte nak teh o lah. Baru sedar, barulah gaya nak tenuk get cerita asyik hari-hari susah tak boleh lah us akan jadi rumah ij nak cek orang susah hari-hari he. Okeylah lelok pun terima kasih atas kesetiaannya berkenaan bersama I Puduh Mizi aka Pak Abu lagi ke udara bersama dengan Radio Asyik FM dan pertemankan enclosed segmen Mahi Asyik ke udara. Jadi anu terima kasih je untuk rakan-rakan Eklo TikTok yang tapping-tapping pelbagai kongsi anu yang menceritakan daripada Nung Simpang Pulai dan temo ojek grup SBK Man dan terlegah dan Nung Simpang Pulai meje-meje okay. Dan daripada rakan-rakan yang moy Nedia dan terlegah dah mabur ayu dah habut ke alamak berayu nak jangan lah cerita anu cibur ayu nak isrih ya lagi semong jangan tu lah cibur ayu nak ke ibleg mabur ayu santan embek teh imah atau bulan atau mekampung ya top pertama kali yang order kedai nak order nak cik saya nak gitu-gitu tapi mabik teh ame ambasa istuka berayu santan habis settle masalah ada berbulan-bulan tak siap berayu kena order dulu sebab benda pri kalau kedai tu kena hey ya order nak kadang-kadang RM1 RM2 pun duit je nawal tapi berayu tak memok lain kedai tu kalau mok boleh beli dah tahu emok nak terpaksa lah page poor je Okey lah elok pai terima duit IC kena lah orang tiasa susah ya ampun pai duit IC terima beli tak cik susah nah bukan erok tak boleh beli susah nak boleh beli tapi neng orang nak kena jarang-jarangkan lah tak boleh hari-hari susah tu mahal ke lagipun susah tu hari-hari orang tak boleh cuman nak kena campur neng orang nak tersusah teo baru ngam ge cerita nah he okeylah kenapa lepas tu akan ekyog enje jam pukul 1 tepat doh yang akan terle gah utama berita nong delek semai akan terle daripada rakan setugas ye lalu pun menyok kenapa jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan nyop bersama kandi lalu pun ye akan sambung well pada jam 1:15 akan bersama ye ke udara akan kongsikan pelbagai info dan gah-gah semasa yang akan disajikan untuk nyop kenemba. Lelok pun malu yang tengah bertugas nak selamat bertugas, berhati-hati yang tengah memandu. Yang paling penting kalau rasa tak selesa untuk memandu nak boleh berhenti yang berehat di kawasan-kawasan yang selamat seperti tersedia di kawasan-kawasan RNR ke sebab anak tersedia kawasan-kawasan ecak tandas boleh mamu boleh segarkan diri malah untuk rakan-rakan yang beragama Islam akan menunaikan solat pada waktu jam 1 wakal jangan rela untuk berhenti menunaikan solat benda yang wajib kena tunaikan aneng baru teruskan untuk perkara-perkara yang selanjut yang berancang kena ber untuk amu-amu aku laptop menelih mabek tu pun selamat berehat selamat bersantai selamat beradat untuk reti Bali kalau yang tengah meselai redor main berjambak main rumput nak malah yang tengah neh-neh berpihoi memin derian memin telur nak elok pun semoga dipermudahkan segala urusan boleh berhenti berihat neng untuk jam-jam retih mahal nek cal waji okeylah amak kena berjom semong neng lagu yang seterus iaitu lagu nong apok kapur Ata ataupun cukup menentu nak bakul sirih atuk daripada kumpulan OTG Ata-ata emok ke Enkloidoh yang cecak sirih jok-jok maduh semong ada yang lagu nung apa kapur Ata ada terlai mungkin moknya well-well min apa kapur yang selai Ata boleh lah ur mencacok nak untin ok lah jom semong ada apa kapur Ata daripada OTG moi nung moi lain daripada yang lain ger-gerir untuk jam 12 ni.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini peluhan kampung telah diwartakan 75 permohonan perwatakan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKWA. Isu sebenar Kampung Cod tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cod bukan kampung berdaftar dengan JAKWA. Semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak dihormati.

0: Ya, no rasa ke nong kampung pos ber. Saya mong lah radio Asyik FM. Moin.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi unatek saudara kena buat semong lagu Nong Jel Mall, lain lagu berjodol Balai Peninjol. Ha? Jadi untuk jam 1.35 minit Lengag Bali Teh. Ha? Okey, terima kasih Mayo kena buat kerana terus setia bersama Kandi ketika puduh. Jadi lelok pun Mayo, jadi anu hik kongsikan untuk negah semasa. Jadi MOM nak sokong PABM mohon RM 1 juta ringgit. Jadi anu skuad Angkatan Berat Negara daripada Siti Akilah Farhana Drama, Muhammad Syahmi, Enal Ghazali, Muhammad Eri Hidayat, Muhammad Anif Kasdan, Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Fizuddin Rosli, Daud Rini Jenny Henry pada majlis sambutan kepulangan skuad Angkatan Berat Negara Nong Sukan Kemovel 2026 NU Terminal. Jadi lelupun anu Kuala Lumpur, Majlis Olimpik Malaysia MOM menyatakan sokongan penuh maknanya permohonan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM agar mendapatkan peruntukan tahunan sekurang-kurang daripada RM Nai juta daripada Kementerian Belia Sukan KBS. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Natehtu, permohonan nak amat bertepat tan dengan berasaskan memandangkan sukan angkat berat yang telah membuktikan sebagai antara prospek peringkat ataupun pingat emas yang kehep dan peringkat antarabangsa. Komitmen keuangan yang berterusan amat penting untuk mengelakkan momentum ataupun mengekalkan momentum yang meningkatkan kebajikan atlet serta kemahiran generasi juara pada masa akan datang. Jadi lu pun ucapkan tahniah mak atlet-atlet negara, terutama mak atlet angkat berat kerana terma pingat emas yang begitu lebih 5 pingat emas. Ia pun teruskan sokongan sebagai masyarakat, atlet-atlet negara itu kisah elok-elok sukan bola sepak, sepak takraw, agak dua angkat berat, badminton ke dan pelbagai-bagai sukan. Teruskan untuk semangat untuk nak kenember, untuk membanggakan nama ataupun mengharumkan nama negara. Okeylah, kenapa nak dapat dikongsikan tugas gas semasa ketika puduh. Lalu pun banyak kenapa malok yang tengah mandu, selamat memandu. Malok yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malok yang pai berihat, lestor semua tugas, atas selamat bertugas balik. Mesti enjoh kan nak? Enjoh kan? Lepas eca ada mestilah enjoh ke. Disebabkan atas terlampau ecerok. Lepas nak elu raya-raya kadang tak fikir. Eca ada pun kena amok nak punya step. Tak boleh umur nak bil ecerok terus emlelu. Emkod mentu elulululu. Yang pertama sebelum eca eong aning. Paling mate nak orang rembus lah, paling sesuai nak ekon orang rembus, orang rembus baru ekon munasi nak mentuk eca slow-slow. Kadang nak kadang-kadang sebab salah nak eca edo nak jadi akan mak age pejet atau selesa kerja. Apabila age pejet, ham teruskan tugas atau bel tu lah. Kalau kerja hari tak apa lah, kalau get kerja embek-embek tu okey lah, get main selain nak pejet ebek beriat sebab kerja hari. Kalau contoh maka kerja sen oi lah, contoh main kilang ke driver lori ke ilai-ilai kerja lah sen oi doh yang diupahkan daripada sen oi, nak susah get lah sebab emkor masa untuk emrihat nak akal. Nah, jadi get umroh nak bertaju. Kui anak nak kui friendly nak bertaju. Jadi cegop benda tu nak mengulah. Ponting kerja, ponting waktu kerja. Jadi kena pandai lah step-step nak cari pun kena elek. Jangan nak cerok nak terus melelud. Ayu nak cari pun yang pada istatik, janganlah cercor-cercor. Cercor dah akan akibatkan pejen age. Elelud pun yang suka sangat lada nak kurangkan lah get lada. Nak susu pun, teh susu pun retuh retih nak jangan lah on kuat sangat de. Pesanan daripada nong tak sendirilah mai get top nak nyom tau tu, janganlah on teh susu yang nak kuat-kuat ni jadi get kandik tu jakal nak renak cerita anak. Ia pun ikut sebab nong tekta yang cerita sebab pengalaman nong tekta anak kalori memang ilu dia je susah. Jadi untuk lewat-lewat nak kurang kalah susah nak tekta-tekta pun sama aje, kena kurang aje. Okeylah, remember nak tek seng mau min lagu Balai Penejo Nong Jelmo dan sebelum nak tek lagu Nong Nazran Yud Kayung. Jadi lagu yang seterusnya, well, lagu Nong Resam Ben in lagu bertajuk MCCC 3C ataupun bertajuk Mencipta C
cita-cita cinta. Aha, dia lepon dengan kerebel. Kalau Cik Elok kongsi, maka kalau kita buduh, Cik Elok terlaikan pesanan dan Elok bertanya agah merakan-rakan yang jeruk, susah yang terbo, susah yang WhatsApp. Boleh yang terlaikan melalui enclose live TikTok Asyik FM anu ataupun news runan WhatsApp Asyik FM akan mungkin terlaikan untuk menak kena buat temu pesanan yang kena untuk pendengar-pendengar kena. Jadi jom semua kena lagu Nong Resam Ben Kudara Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik, asyik.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy, lain daripada yang lain.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asyik FM, boy no boy.

pecah kerana tak had. Rezeki emok kerana tak had, je. Sihat isdo pun kerana tak had, je. Jadi lelupun setiap dugaan, ujian, you benak, kena tempuhi dengan meluna bersemangat, kena tempuhi dengan sabar, percaya dengan takdir tak had, percaya dengan dugaan dan ujian. Semoga you kena selalu tabah dengan ujian dan dugaan. Jadi sebelum nak teruskan dia punya hiburan, jadi Anu Ichin kongsikan untuk gagah semasa RXZ member. Jadi 1850 saman 222 motosikal Om Sita sepanjang RXZ member 8.0. Jadi Anuh Enje Kuala Terengganu, Polis Kontijen Terengganu nak terwalkan 1850 saman dan balik pelbagai kesalahan sepanjang penganjuran RXZ member 8.0. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin Natetuh pihak turut menyita 222 motosikal mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan Natetuh Jawatan Siasatan yang pengangkutan kasaan ditarik JPST Terengganu Hejik NTL 6 tangkapan terdiri daripada 4 beba tempatan Nei Babu tempatan Yud Nei Babu warga negara Singapura yang berumur 22 tahun. Jadi kenapa akan tuduh mengikut Seksyen 42 Kanun APJ 1987 dan Mahkamah Magistrate Daerah Tangkapan masing-masing. Okeylah, saudara kenapa tapi Una dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi leluk pun berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu motosikal seperti yang mungkin isu pai memak daripada event nak. Jadi sayangilah dirinya, sayangi lama nyawa nyop, ingat keluarga yang tersayang tengah page boy and day. Jadi untuk RXZ member tu lebih kali berlaku kes henyoy umur kemalangan ge pai tu mok murah kemalangan berlaku. Jadi leluk pun serunuk-serunuk je keselamatan diri, kena jaga, ingat seno yang tersayang. Okeylah kenapa, jadi seterusnya sampai jom sengmong lagu yang dikongsikan ataupun HO jerakan daripada TikTok Dr. Her nak kongsikan untuk pendengar-pendengar yang kenapa yang sedang sengmong, semoga terhibur. Lagu Duh yang dikongsikan daripada rakan Amina daripada suku kaum Mahmeri daripada Tanjung Sepat Selangor. Jadi nak HO lagu nak bertujudul Teluk Duit ataupun Cari Duit daripada suku kaum Mahmeri yang dibawakan daripada kumpulan CY. Jadi leluk pun semoga terhibur untuk lagu-lagu kita puduh. Leluk pun jem sembang dengan moi-moi lain daripada yang lain ke udara ger-gerir rete balik.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sengong. Ya.

Isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan dengan mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah asyik.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita teman disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dianggarkan menyematkan perbelanjaan kerajaan antara 2.5 bilion ringgit sampai ke 4 bilion ringgit satu tahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengabar penyematan itu hasil penyaluran subsidi secara bersasar melalui program Budi Madani RON 95 kepada rakyat yang layak. Dia mengabar sampai 31 Julai lebih 14.2 juta rakyat telah pun menikmati subsidi RON 95 pada harga RM1.95 seliter. Selain penjimatan itin dibagi balik bagi membiayai bantuan tunai dan juga inisiatif kos sara hidup. Sementara itin, data penggunaan sebenar datahui had 200 liter petrol RON 95 sebulan ke bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Mengabar daripada Datuk Seri Amir Hamzah Kuang, daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi masa Oktober 2025 sampai bulan 6 hari itu. Dan mengabar kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 mengikut kepada data penggunaan yang betul, kedudukan fiskal negara dan juga maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus dibagi

kepada golongan yang layak. Sementara itu, kerajaan nak memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan hanya pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir mengabar, kerajaan menyasarkan bahagian papasan pekerja mencecah 40% daripada KDNK menyampai 2030, selain menambah gaji dan upah penengah kepada RM3,500 satu bulan. Dia mengabar sasaran itu akan didapat melalui pembangunan industri bernilai tinggi, pelaksanaan dasar gaji minimum dan juga projek strategik yang adakan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi. Kadar denda sampai RM100,000 nanti akan dikenakan kepada orang ataupun individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara melalui pendaan undang-undang yang sedang pun diperhalusi. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabarkan cadangan itu akan dibentangkan di sidang parlimen pada masa depan bagi menggantikan kadar denda maksimum RM1,000 yang diperuntukkan pada masa genen. Dia mengabar pindahan itu dicadangkan susulan kes kecurian kabel yang menyebabkan rugi dekat RM50 juta dan juga menjejaskan operasi dan pembangunan himat rel negara NIN. Sindiket yang digabarkan menawarkan pas lawatan kerja sementara PLKS Cak Nyap Sah Berjaya ditumpaskan melalui operasi khas dekat Bandar Mahkota Cerah Selangor. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban mengabar 8 wang Myanmar termasuk suang-wang tindak digabarkan bertindak sebagai ejen haram kena tahan dekat operasi ITIN. Sindiket ITIN tidak banyak digabarkan menawarkan PLKS yang digabarkan dikeluarkan secara nyap sah melalui sistem Immigration Malaysia. Selain mengenakan bayaran antara RM8,000 sampai RM10,000 bagi setiap pekerja warga asing. Sementara itu, kewujudan persekolahan antara segelintir rakyat tempatan dengan pendatang yang ada izin ataupun tanpa izin termasuk etnik Rohingya ditahu diantara sebab yang membahayakan tindakan penguasaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaruddin Sari mendedahkan ada pihak yang bukan hanya melindung golongan itin tetapi mengambil kesempatan kepada keadaan gidi. Dia mengabar tindakan penguasaan kena juga dikenakan kepada orang ataupun sesiapa yang bersekongkol dengan pendatang tanpa izin bagi memasti usaha membenteras kegiatan itin lebih berkesan. Dekat Kedah, suang-suang tindak maut selain enek laki dan cedera selepas kereta yang dinaik didi terbabas dan melanggar penghadang besi jalan dekat Jalan Batu Pengasah Durian Burung Padang Terap pagi entui. Ketua Polis Daerah Padang Terap Subtenden Muhammad Anwar Junuh mengabarkan mangsa umur 55 tahun yang duduk ke tempat penumpang depan disahkan meninggal dunia ke tempat kejadian selain enek deng yang berumur 21 tahun cedera hajeng. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Pertanian melancarkan Smart Irrigation Monitoring System SIMS bagi menolong petani dan juga menguruskan penggunaan air secara lebih cekap melalui teknologi digital. Mengikut Ketua Pengarah Pertanian Datuk Nur Syam Alwi, sistem ITIN menyediakan data keperluan air tanaman secara masa nyata dan juga ramalan cuaca sampai 14 hari bagi menolong petani membuat keputusan air dan pengairan dengan lebih tepat. Dia mengabar sistem ITIN akan dibagiluahkan secara berperingkat kepada 200,000 petani di seluruh negara bagi mengukuhkan pendekatan sektor agromakanan dan menambahkan keterjaminan makanan negara NIN. Sekian aja berita temuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Sarida Sahabuddin daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sudah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan perwatakan sedang diproses, manakala 143 lagi berada dalam peringkat awal pengukuran oleh JAKWA. Isu sebenar Kampung Cor tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cor bukan kampung berdaftar dengan JAKWA. Semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Ya, Syekh FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi selamat leng, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat kembali lagi. Ini jam 3.17 bersama Mizi aka Pak Abu, yang bertemankan Anchorage Radio Syekh FM dan bertemankan Anchorage segmen Maihi Asyik ke Udara. Ya, jadi saudara kena berterima kasih untuk rakan setugas Antena Trailer Ikan Gah, berita utama Enong Delik temuan iaitu daripada DJ Noriman and jam 3 tepat atik. Dan puduhnya kembali lagi bersama Ayik dengan lagu nak atik baja cinta baju basah baja pula, jadi relo baja teringat pasal mana menggetah anina cer-cer hari musim anak kerkar baji tiba masa untuk mahal benaja. Ada bercerita pasal main getah, aduh kadang-kadang puduh harga getah tak menentu, kejam nak oj, kejam nak tau. Ha, kalau musim-musim teater lagi lah, akan susah em kena jap main getah, em cer-cer. Sebab itu pun sebelum ke ma radio asyik tu, sebelum datang ma getah je lah. Untuk rek getah, merasa je lah. Benda-benda rek nak, seperti merasa rakan-rakan yang perlu yang tengah cer-cer. Kalau musim bad boot kemarau, memang sedap lah. Cer nak, kena rek pun gege. Kalau musim teater, memang mu nak punya cara untuk M6 karih. Memang lah boleh guna cuka lebaji kan. Tapi main cuka tu masalah kan nak rusak atau silap. Nak rusak main bo. Sebab dia pun pernah try je main cuka tu. Mabuk getah nak memang lah boleh ecer lagi. Tapi tak lewli. Tambah-tambah lagi kalau bo nak bo kahwin. Bo kahwin memang tak lewli lah nak karung nak kelkel. Sebab kadang-kadang tek nak jadi pecik nakel. Sebab benda nak pernah berlaku masa ecer-cer anin. Kalau getah kampung, boleh gek rasa. Sebab getah kampung tu nak punya pertahanan, nak nombor, nak leave gek. Nagos pun bertahun-tahun, puluhan tahun kadang nak. Kadang-kadang nak, boleh like pakai gek main cuka tu, mok nak punya baja tu baji. Boleh pakai kalau getah kahwin tu, em guna cuka ni memang boleh. Tapi jarang-jarang boleh lah. Teater nak naik kali ecer, nak boleh like pakai. Misalkan mayah, stop gek dalam 3-4 hari, baru pakai. Well, jimat lah, punya getah kahwin. Getah kahwin tu gek je, sebab tu nak punya umur pun tak lewli lah. Kadang-kadang tak cer-cer, apa bertahun-tahun pun, nak kelkel nak lot tahun. Kena 3-4 tahun, hanya menu aja start cer-cer lah, nak kelkel. Kadang-kadang di tengah ecer pun, akan berkaru. Saya ecer pun, kena masih keluar je tu pun akan nak karung nak kelkel tak lalui. Sebab benda nak pernah berlaku je, ye pernah anin icer nak berlaku benda nak lalui pun. Untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai penoreh getah nak, semoga sentiasa bersemangat untuk kekal rezeki. Tak kira kerja in kampung ke kerja in lalu pun, kedai kampung sama hik. Cuma perbezaan in kedai tu berbeza, nak mau bandar baji. Tapi in kedai tu beza nak cak duit. Rek nak cerita cak duit hambayar. Contoh lah, contoh dek siwa. Neca pun neis kadang-kadang kira-kira lah. Naik kali haca nak RM20. Contoh RM20 kali dengan marob kali, 4 kali haca, 3 kali haca, 50 dah anak. Kali dengan ni bulan marob ratus nak cari duit nak cari. Ni siwa lagi. Itu inin lagi, tak campur main kereta main motor. Nak kalau ti bujang, kalau haji barleh lagi lain cerita anak. Nado rakan-rakan yang gel-gel makasang kedai, kerja kedai lah nalik nak. Jadi untuk rakan-rakan mabek tu pun sama aje. Tapi cuma beza mabek tu tanpa umur nak duit dah dapat. Nak contoh nak turih getah. Ni bulan nak kumpul nak jual, contoh 3-4 ribu nak dapat. Duit nak kebanyakan nak soj bersih mari, takkan nak pakai benda-benda get moy. Kalau mau kereta mungkin nak bayar kereta. Tapi tolak dik, dik siwa tolak, bil os tolak, bil ong tolak. Nekcap pun kadang-kadang nak habli pun temah awal nak main ayam luk baji. Beras pun nak standby ni bag, kadang nak bag pun cukup nak pun baru nak soj marop. Nak baki timur lagi kalori bijak boleh atik simpanan. Ataupun beli barang runcit, jelwal, kedai itu sebab tak berkedai runcit. Takkan kerana gula, susu pun hamil awal makedai jeruk-jeruk. Contoh ke kawasan-kawasan kampung ma keloi lah. Ke kawasan-kawasan kemai, kawasan-kawasan main pos bihai, pos balan, maklantan tu. Ke nak atik perak kemai, main banun, main ciong, baji jeruk-jeruk. Takkan kerana susu ni kilo hamil ma pekan 3-4 jam. Standby lah ke paling mej nak mok lah umroh nak kedai runcit di kampung paling mej lah. Harga pun biasa nak menjual di kedai kampung pun berpatutan je lah. Biasalah kalau nak amis-amis nak nama berniaga, takkan tak mau untung. Berniaga pun macam untung RM1, 50 sen pun 10 sen pun untung je kira nak. Oh nak untuk rijelwal lah, sebab nak cina jelwal nanti nak cina untung. Malu rakan-rakan yang beli nak jangan komen lah pasal harga rijelwal. Aduh jual mahal sangat, 50 sen pun nak teroi takkan.
mahal, anak mahal. Eh, anggap cina unak rezeki nana. Eh tumpang umur nak permudahkan urusan nana. Bantu nana. Suatu hari nanti seorang moy akan membantu mahawel segala urusan ilok yang harancang. Mungkin suatu hari nanti bertukar mahawel ham niaga. Jadi mahawel benda nak akan terbalik. Jadi ilok pun sentiasa lah support punya perancangan kawan-kawan, urusan penjagaan kawan-kawan. Ilok pun unak lagi doakan semoga untuk rakan-rakan yang bertugas kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu yang tengah rehroh puduh, tengah berumput memin jambak baji ber tetap. Kalau dia tetap jagung nak jaga-jagalah, kalau dia tetap main jagung kalau baji tu lah bukan ilo benar-benar embek akak serang. Gak terlalu hidup pun ancaman lebih minta menu main nak lah macam-macam re embek dak akak tak senang am tetap main ber main ilo lah. Jadi ilo pun menangis semoga doakan segala urusan yo dipermudahkan. Ilo pun kena ber lepas tu semua bel lagu nong rama-rama band nen pud memandangkan mungkin rakan-rakan ai pudu umpet pud mabuk maba umpet pud ma pasangan umpet pud ma sesuatu benda umpet pud ma benda umberco macam-macam cerita nen pud kenangan pun boleh umpet pud. Jadi jom semua aneng lagu nong rama-rama band dan lagu bertajuk nen pud ke udara hanya di N Radio Asyik FM. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi no moi.
2: Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Saudara Kenembo nak teks Seng Mong lagu Nong Datuk Jamal Abdillah, Ayut Siti Sarah. Dan lagu sandarkan pada kenangan. Jadi lagu Datuk dikongsikan sebenar daripada rakan pendengar. And kalau TikTok ni, oh, ya mungkin Mok dah nak punya cerita yang abalik teh. Teks cerita mengenai getah. Dan nak kongsikan melalui cerita kenangan mungkin yang abalik teh. Teks mungkin tengah nasi sujok, tiba-tiba Mok tu elok-elok. Jadi mungkin nak kerja nak, oh, Datuk lagu sandarkan pada kenangan ke udara. Okey, kenapa untuk jam 3.38 minit yang awal ini. Yo, masih lagi bersama Yemizi ke udara dan masih lagi berteman dengan Cloud Segmen Maihi Asyik ke udara. Jadi, lelok pun lepas tu, moy jam 4, tiba masa untuk rakan-rakan merunai standby untuk MTLL riadah leng aga ataupun bersukan leng aga balik. Tak kisah, riadah tu, ilu-ilu aktiviti pun boleh bersukan ataupun bergaguh dengan kawan-kawan pun berborak sembang, santai leng aga balik kena dengan teh susing, orang aga balik teh nak sedar bujet. Jadi nak salah satu ni aktiviti bujet cuma nak sukan tu sebenar tu kisah HFC pun boleh dikatakan ether wall basket, jogging ke kalau sukan macam biasa nak get more nak main bola sepak takro ke elok sukan nak termasuklah dalam enclose anu cerita itu nak ada macam get HFC tak bergaguh nak sebagai ni riadah untuk berkumpul sama kawan-kawan. Jadi itu pun semoga urusan you kena dipermudahkan untuk link abali teh dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak selamat memandu yang tengah berpihoi untuk Leng Abalik teh berada Leng Abalik teh yang pangkin tengah stay susing selamat berpihoi jadi lu pun lagu yang seterusnya well, jom semong aneng lagu Nong Kren loh aneng lagu bertajuk Babo Neghogi Leng Abalik teh malu Babo Neghogi Leng Abalik teh jom semong aneng Babo Neghogi aku darah moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, Syekh FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi, ini jam 3.50 minit, 10 minit lagi ke jam 4 leng ag. Lalu pun ia hampir ke, memang ke taman tugas. Lalu pun terima kasih untuk kembali pendengar. Sebelum mengundurkan diri, ini kongsikan untuk gagas semasa cuaca untuk Leng Awal Iktih, kawasan Semenanjung dan Teater Merokuasan Pulau Pinang, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud, Wilayah Persekutuan Putera Jaya dan Teater Merokuasan Enkloj Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Yud, Johor, Tok Teater Kawasan Semenanjung, Leng Awal Iktih ialah kawasan Melaka, dan untuk kawasan Sabah dan Teater Merokuasan Enkloj Pantai Barat dan Sandakan, Yud Kudat, manakala Mendung dan kawasan Tawau, Yud Wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk kawasan Sarawak dan Teater Merokuasan iaitu kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yud Limbang. Ia dah jadi dapat kongsikan gah yang terawal di Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yud ke Lesrian Alam. Jadi lalu pun hati-hati untuk rakan-rakan yang tengah memandu dan balik teater dan balik tinang pun kena berhati-hati je. Berhati-hati memandu, rasa tak selesa, boleh berhenti berehat aning dan kawasan-kawasan yang tersedia ataupun kawasan-kawasan yang selamat. Dan untuk menamu aku, Leopold Meneleh, mabek itu pun selamat bertugas, selamat berpihoi, selamat beradat untuk Leng Abalik Teh, selamat bersukan, selamat beriadah waktu Leng Ag. Jangan gelak endek waktu Leng Ag, beradislah bersukan untuk kesihatan diri, untuk pergaulan antara kawan-kawan dan kampung sependuduk. Jadi lalu pun kalau mau salah dan silap, minta maaf. Yang paling penting, kalau mau yang tak meh-meh nak, jangan dua keluar jenum. Yang meh datang daripada tak hati, yang laus daripada diri sendiri. Lalu pun Mizi undurkan diri dengan ucapan lagu yang saya song, Mia Olia, Gapai Mimpi Kudara. Moi nong moi, bye bye, selamat leng, tata.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Untuk rakan-rakan pendengar semua yang mana nak mendengarkan Asyik FM, boleh terus ke frekuensi Asyik FM. Antara kita ada 89.3 dekat Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.6 dekat Melaka, Johor Utara, 96.7 dekat Gerik Perak, 99.9 dekat Damak Pahang. Manakala orang ada Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, kacang semua boleh buka frekuensi 102.5. Kalau orang di Gunung Kledang pula 102.7. Kalau orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland, boleh buka frekuensi 105.1. Jadi itu dia antara frekuensi-frekuensi yang rakan-rakan pendengar semua boleh buka seandainya nak mendengarkan Asyik FM. Tak kisahlah sama ada the radio dalam kereta ke, radio dekat rumah ke, tak kisah, itulah frekuensinya. Selain itu juga yang mana rakan-rakan yang nak mendengarkan Asyik FM melalui telefon pintar masing-masing, hanya perlu membuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma ya. Jangan risau, dekat situ bukan setakat radio Asyik je boleh dengar, radio lain boleh dengar, TV pun boleh ningong. Ada 34 stesen RTM, kacang semua boleh saksikan secara percuma. Aplikasi muat turun secara percuma sahaja. Selain itu juga dekat My Freeview TV 706 ada dengan Astro 875, kacang boleh buka dah. Kalau dulu tak boleh dekat Astro, kan sekarang dah boleh balik. Zaman sekarang, zaman dah mudah. Tak ada alasan untuk tak dengarkan Asyik FM, sebab Asyik FM radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi untuk 2 jam yang pertama, kajian akan bersama dengan kod dalam segmen Rentak Genin, iaitu di mana lagu-lagu orang kita akan terus berkumandang daripada pukul 4 sampai ke pukul 4 sampai pukul 6 petang lah ya. Di samping tu pukul 5 kak, kita bagilah waktu untuk berita utama 5 petang selama 10 minit macam tu. Tapi jangan risau, boleh dikatakan dalam segmen Rentak Genin 100% lagu yang dimainkan lagu orang kita, nyanyian daripada orang kita, ciptaan orang kita. Jadi ini dia lagu sebagai pembuka Rentak Genin, Mahado, lagu dalam dialek logat temuan, nyanyian daripada Asim Bara. Semoga terhibur hanya di Asyik FM Rentak Genin.
1: Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh mama, mana untuk ini pergi?

0: Penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar.

0: harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
1: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
1: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan Kuasa Berkaitan Rang Undang-Undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RZM Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
1: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi menelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mak eh, kampung Bursa Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Terak.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Geng Mong lah, Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

Shima, Bujang Sarawak daripada Baby Shima. Untuk petang-petang hari ni yang mana-mana mungkin ada Bujang Sarawak tengah menonton, mendengarkan HFM pada waktu yang sekarang ni. Lagu ini khas untuk kajian semua daripada ku, DJ yang handsome, DJ Iris in the house. Yo.

0: Ya, itu dia nganggur-nganggur. Lagu dalam dialek Jakun dari kumpulan Rencam Bukit Serok Geng sebentar sahaja tadi. Tujuh 15 minit petang. Ini bermakna kita hanya tinggal lagi 15 minit sahaja untuk segmen Mate Mareh. Dan selepas tu kelak, kita akan sambung segmen yang terakhir untuk tugasanku hari ini, iaitu Khazanah Seni Asyik Ekstra. Jadi dekat sini aku pun orang khabar tu nak minta izin lah untuk mengundurkan diri. Tapi kacau semua jangan risau, aku ada tinggalkan lagu, tiga lagu dari segmen Mate Mareh, iaitu Ya Sudahlah daripada Bondan Prakoso. Seterusnya ada Cinta Baju Basahan daripada kumpulan Khazanah. Lepas tu kita ada juga lagu DSL Berkasih Boleh untuk segmen Mate Mareh. Dan selepas tu dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra, antara lagu yang ku tinggalkan untuk kacan semua, lagu Buah Bacang, lagu dalam dialek temuan daripada Mak Minah ya. Seterusnya lagu Jo'oh Mengenang Kasih, iaitu lagu dalam dialek Mahmeri daripada Jo'oh Sungai Judah. Seterusnya ada lagu Puteri Gunung, lagu dalam dialek Semai daripada orang asli Kampung Cinggong. Lepas tu ada lagu Abang Pelanduk mewakili lagu orang asli Suku Kaum Jakon daripada Hussein Muhammad Ali. Seterusnya Neh Poh Cim Cim, lagu dalam dialek Temiar daripada PG Long Jaiz. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Jahai daripada Kampung Raba. Jadi apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Kita jumpa lagi nanti. Okay, bye-bye semuanya, jaga diri baik-baik. Bye-bye.
1: Ya sudahlah.

Halo, halo, hai. Ha, warungan semua rakan-rakan pendengar ACFM dia sedang gertik je ACFM mesti fokus-fokus radio Demong dan juga ku siaran-siaran The Killer. Ya, warungan semua. Diharapkan kita semua abor-abor telah mengat adik dan mengat adik. Ha, semestinya bersama Ruin DJ Reza. Ha ha. Kata segmen yang hari dia memang benar segmen sebenarnya. Ayaji segmen yang pertama, ayaji segmen pilihan asyik di mana hei akan putarkan lagu-lagu ju permintaan-permintaan rakan-rakan pendengar hei ya. Ha, jadi yang kedua pula, mong juga segmen yang ramai bersantai-santai ku mengat adik, ayaji segmen joke healing ya. Ha ha. Jadi walaupun kek semua diharapkan abor-abor talih untuk mengat adih, ha, bubut mungkin toti cecak-cecak no. Bukan toti mamuh-mamuh no ya. Akulah ibu sengup-sengup toti mamuh lagi kan. Ha, jadi mengat adih bersama Ruin special gak. Nar segmen pilihan nasyik rujuk healing dan nungkit semua. Ha, boleh kita je musik fokus radio Demong 91.1, 102.5, 95.6, 89.3, 105.1 dan juga boleh kita je musik My Freeview 706 RTM klik dan nanti lagi siaran hey mong bersiaran ku Astro ha siaran 875 ha, boleh ketik je melusi siaran Astro juga boleh main Demong Astro aja dan juga boleh sama-sama hibur-hibur untuk mengot adih lah ya. Jadi special untuk mengundang deh, ha, kita boleh ketik ataupun kita boleh kiwi permintaan lagu menerusi talian asyik dalam WhatsApp 013-315-1600 dan juga boleh ki komen ku TikTok live yang Genet dia akan ngui akan himulakan lah saran hi ku TikTok. Jadi boleh ki komen-komen, boleh ki komen ke asal jeblok dan juga lagu Ma The Key Hot dan juga beserta dengan ucapan, mungkin ucapan untuk minyak ke mungkin kekasih gelap ke, eh wah kekasih gelap. Jadi walaupun boleh ketik je melalui Fakasi Radio Demong dan sama-sama hibur-hibur, sama-sama hibur kongsi-kongsi juga maklumat untuk penanihi semua dan yelah Genedo akan joy lagi maklumat-maklumat berkaitan dengan G's, berkaitan dengan main status Nunung Aji kan, ha, dan juga cerita-cerita dia menarikku yang berlaku pai-pai adih lah ya. Baik, sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka majlis, untuk mengadai join online lagu Ju Nyanyian Sinar Band. Ha, main lagu je, 18 Suku Kaum. ACFM, Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy Num Moy, lain daripada yang lain. Pada nenek menghiburkan hik semua lagu-lagu permintaan jurakan hik. Among juga yang berkongsi komen ku TikTok live pada semua lagu yang nenek pai nenek, lagu Ramlah Ram, Ngerok Ilai nenek. Lagu ada zaman amek amek pula zaman amok kimenaleh mana aja boy zaman-zaman bercinta teh. Jadi orang pun terima kasih bobo de dah ui permintaan lagu, semoga kesemua terhibur. Jadi jom sambung nak untuk permintaan-permintaan ju rakan-rakan hik. Yang pertama mong permintaan ju mong ucapan salam DJ saya Pak Maon ewah dari Lepih Pahang. Minta lagu Cuba Tanya Apa Takut. Nyanyi cikgu reggae Melayu dengan ucapan selamat maju jaya Malaysia kusukan Commonwealth dan semua pendengar asyik. Ya, terima kasih Pak Maon. Jul Lepih Pahang. Dan juga dengan ucapan selamat maju jaya Malaysia kusukan Commonwealth. Ya, diharapkan semoga Kek Suma terhibur dengan lagu-lagu adik. Ya. Jadi muka yang kedua, permintaan Julie Walid Jugombak ingin minta lagu Seni Roy Oh Aleh. Ha, dan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Okey, Lee Walid atas permintaannya. Terima kasih. Semoga Walid dan juga semua pendengar CFM terhibur. Oh Aleh, ya. Wah, mohon Aleh. Ha. Dan yang ketiga, hai selamat malam DJ, saya Zulkifli Lee, Ju Kampung Orang Asli Kuala Belle Stream River. Saya nak dengar lagu Hindi, mai tajuk je Ho Gaya Hai Tujuku dari filem Dilwale Dulhania Le Jayenge Udit Narayan dan Lata Mageshkar. Wah, lain-lain Hindi yang mungkin ada Zulkifli. Terima kasih Zulkifli atas permintaan lagunya dan gena ini akan berhiburlah dengan lagu-lagu Demong Ade. Ya.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Hei, burung Hindustan, net ne. Ha-ha, ho gaya, hai tu cikgu topia sanjana. Ha-ha, ju permintaan ju rakan-rakan, hei, menerusi TikTok ataupun menerusi Wasabi. Ha, Wasabi lah ya. Oh, WhatsApp Chef M. Baik, untuk penani semua, gerak dia pukul 9, tepat 9 menguat, dia akan berlaluan sekejap. No berita utama jam 9 datang saja akan diketik juga hari ini dalam sejarah selama lebih kurang 2 minit lebih lah ya untuk ni hari ini ataupun hari adik mai sejarah sebenarnya yang terjadi jadi mama pun terus lain Nash FM moi no moi. Jadi sebelum diicip no berita boleh baca permintaan jurakan-rakan hit yang pertama mong permintaan ataupun mengucapan ju Borklam DJ Reza and Hani ju kampung orang asli Redang Punggur Cerung Balai Teluk Intan Perak. DJ Klam Adin semain lagu Antara Kau dan Aku antara Heroin M. Sharif The Zurah 2 untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan asyik. Klam Adin semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, oh untuk N ya, selamat bertugas Klam Adin, terima kasih banyak-banyak ya. Bye-bye. Bye-bye juga Hani ju kampung orang asli Redang Punggur Cerung Balai ya, terima kasih atas permintaannya. Dan terus saja juga permintaan selamat duit DJ Bormuat juga Mr. Jeruk Ju Kuala Lipis lagu ju kumpulan Kelangit dengan itajuk ne kau bersama dia macam net ne kau dan aku adik kau bersama dia pula mamrep lah ya. Semoga bertugas selamat bertugas DJ juk doa abor-bor lah ya abor DJ. Thank you Mr. Jerung wah ju Kuala Lipis nyak ki ketik Asyik FM Mainumah ya. Jadi aja lele nar lagu sebelum hicip no berita utama pukul 9 genet doh dan telas aji akan sambung lagi hiburan hei untuk mengot adeh bersama ngerukit semua katih segmen pilihan asyik ya. Jadi walaupun terus saya Chef Moy Moy lain daripada yang lain.

0: diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjut lah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu Pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi.

0: serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
1: Jadi bukan soal satu sudut saja akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalik bagi, anak-anak Malaysia mampu berjaya sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
2: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
3: Dengan ketetapan Peruntukan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, pendekatan menetapkan sasaran

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Panana Hiok Lalon sebentar untuk berita utama ke jam 9 menguat. Macam yang hi janjikan, Telas Adih akan bersambung lagi. Ru segmen hi, Haji segmen pilihan Ashi, ya. Di mana lagi saya ingatkan, segmen adalah segmen yang Rokma Haji putarkan lagu-lagu permintaan Haji rakan-rakan ni, ya. Jadi untuk hari Adis sebenarnya dah full sebenarnya, ataupun dah penuh lah punya permintaan ni Haji rakan-rakan ni. Melalui TikTok pun kalau boleh kira pun lebih kurang 12 lagu lah. Mungkin kalau ikutkan, kalau boleh memutarkan semua lagu permintaan Haji rakan-rakan, tapi mama pun ialah masa cemburui masa je jealous awe kan, terdapatlah hi putarkan semua lagu. Tapi tak apa, hi punya segmen Adif pilihan Asyik semestinya setiap hari Isnin loi lah Jumaat pukul 8 loi ke 10 mengot. Jadi aku ke lepaskan peluang, boleh ke WhatsApp aku talian Asyik 0233151600 ataupun boleh ke komen juga ke TikTok live yang setup DJ akan naik ui lah, ya. Baik, untuk hari Adih, untuk kali Adih jom sambung baca permintaan Ju rakan-rakan ni. Yang pertama, mau permintaan hi Ju Negeri di Bawah Bayu, AJ Aaron, Ju Sabah, kutik lagu Luka Yang Tertunda, Ju nyanyian Iklan Jam Esteban. Terima kasih Aaron atas permintaan lagunya, semoga Aaron terhibur. Jadi yang kedua, mau permintaan Ju Sadiah, Ngeroi Lena Ila Ju Jitra Kedah, nak dengar lagu Ju nyanyian Atoki Hampa. Baik, yang ketiga, kalau ada Ju Kedah, ada Ju Melaka yang bermuh Zam, ku ketik lagu Ju nyanyian Hakim dengan tajuk lagunya Janji. Haji lai, ni lagu untuk mengada deh. Terus ada akan bacakan lagi memberip permintaan Ju rakan-rakan di Universiti TikTok Live. Mama pun terus sign HFM Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Pai Nenek menghiburkan semua lagu rock get you. Ha, penghuni kota Junyanyan, M-A-Y, May. Ha, ha. Baik, seperti yang janjikan, kongsikan untuk semua berkenaan info trafik Demong ketika adik meninai mengurusi aplikasi X Pass Line. Kerja-kejap penyelenggaraan ke kilometer 38.6, loilah kilometer 37.8, arah selatan ju sedenak no kulai, jadi lorong belakang top GB tutup lah ya. Ha-ha. Jadi yang kedua, mong juga kejap-kejap penyelenggaraan kilometer Jabatan Pulau Pinang, kilometer 47, loilah ke kilometer 57, arah barat ju Prai Nu Pulau, jadi lorong belah Kungwil aje biar tutup. Baik, seterusnya mong kejap-kejap penyelenggaraan ku kilometer Jabatan Pulau Pinang ku kilometer 85, loilah no bridge 3 CH03 ju Jabatan Pulau Pinang no bayan lepas, jadi lorong kumili ditutup. Dan juga pengguna jalan raya diminta untuk patuhi arahan papan tanda Demong ku mata nunung ajalah ya. Baik, ajilah-ila yang berkenaan dengan get lah, berkenaan dengan info-info trafik. Jadi, kita boleh kineng lah segala info ataupun maklumat adik melalui aplikasi X Plus Line ataupun laman rasmi Plus Line. Boleh kineng segala ngeramai je info-info Demong dan juga persiapan awal lah ya. Sebabnya kadang-kadang juga antara rakan-rakan mungkin ni cenip jinyak kan. Jadi ada sebenarnya memberi-berib tip jugalah ataupun ngeramai je cara nasihat jumpa je kesempatan jalan raya untuk hi elak mengantuk semasa hi end kereta end kenderaan dengan jarak denyak. Ya. Kalau hineng sebelum perjalanan ataupun sebelum cenip haji, kalau boleh hi dedak lah secukupnya kan, hi tidur secukupnya. Dan juga kalau boleh lah, kalau ngeromai ji waktu iyah ataupun waktu siang aji mantok i ngeromai ji program lain lah kan, boleh rancang perjalanan ku waktu siang aji. Dan juga sebelum hi mulakan perjalanan, sebolehnya hi berhenti rehat selama 2 ataupun 3 jam sekali. Ha-ha. Dan juga pengguna jalan raya pun dinasihatkan untuk elak memandu ku waktu bengon. Bukan mah hi risau doh bila penglihatan ni terhad berlakunya susah get huneng nung aji kan tak hineng madu ke tepi nung aji ataupun mungkin minatak ataupun hewan-hewan yang akan ngeramai aji melintas tak dapat hineng. Dan juga penglihatan ni pun akan jadi terhad. Dan juga elakkan dah cecap cenak-cenak ada berat ataupun cecak terlampau behit pun tak boleh juga. Jadi ikutlah sedang-sedang agak rasa boleh cukup untuk menyegarkan mata dan juga untuk ngeromaji lapik-lapik ke talih lah kan. Ha-ha. Jangan helak daripada hicap bila joy. Risau dah berlakunya ialah yang ngantuk dan sebagainya. Dan juga ajinnya sebelum cenip, adanya semasa cenip. Kalau boleh perhatikan tanda-tanda mengantuk kalau dah start kihoi-kihoi aja kan. Kalau boleh berhenti rehat no. Dan juga kalau mong kawat ke ataupun mungkin pasangan hit ke kan ataupun kena ngsir ke yang boleh end kereta sekali, bolehlah bertukar-tukar memandu secara bergilir kan. Dan juga elakkan pemanduan berterusan selama 4 jam. Ha. Kalau boleh, kalau contohlah cik ni mungkin Johor Perak no Johor, kalau boleh berhentilah dalam masa sejam ataupun berhenti kalau pula tadi tempat, akulah yang memandu secara berterusan selama 4 jam. Ha, bukan mai risau berlakunya micro sleep. Ha, dan juga berhentilah rehat untuk minum ataupun makan. Dan juga uilah senaman selama ringan kan, sekadar ramai je hiragang-ragangkan badan, hiragang-ragangkan buruk otot-otot hi je kan, hi berhenti keluarin air blok-blok, hi berhenti sambil-sambil hingut teo, hi kek cenak dan juga hi ui senaman-senama ringan. Hajilah ilai beberapa tip di perul yang majlis kelamatan jalan raya, boleh kijoy, boleh kinang juga tip-tip adik ku Facebook rasmi majlis kelamatan jalan raya. Dan boleh ki yalah yang ramai je guna lah tip adis. Bukan mah risau dah berlakunya perkara-perkara yang tak diingini lah ya.
Baik, Haji Laila, berkenaan dengan info trafik dan juga memberi tip yang boleh dikongsikan untuk Kek Sumak, dan semoga menjadi pedoman untuk Kek Sumak boleh kijoy. Dan telah ada yang akan kongsikan juga memberi cerita dan juga info berkenaan dengan Hei punya hari deh 38. Sebenarnya Hei dah menghampiri ke nana hari yang cukup bersejarah untuk Hei punya negara lah. Cerita Ma Haji ataupun My Info Haji Kenan dia akan ceritakan untuk Kek Sumak. Tapi Mama pun terus sayang HFM Moino Moi. Kita tengok lagu Jo Nyanyian Akar. Biar betul HFM Moino Moi. Numoy.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Monumos.
1: Jom semong Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Moino Moino Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM Moino Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial,

0: ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar tuan-tuan.
4: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Qisah selepas ini. InsyaAllah untuk kita dengarkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Sama-sama kita akan bawakan sebentar lagi bersama orang yang sangat-sangat hebat, InsyaAllah untuk kita ambil ibrah yang terbaik. Jom kita dengarkan Sotul Aminin Ilmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga
3: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar tuan-tuan.
6: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
7: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal. Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira. Akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh. Fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal, ittaqillaha fima ta'lam. Wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.

0: Lestari Islam.
1: Wahyu. Wahyu bermaksud perkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam, serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi meyakinkan, dan ia adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #PenyiaranJakim. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia indah, penuh perpaduan, berbilang kaum, hidup bersama. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Mentari pagi menyinar bumi, jalur gemilang megah berdiri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, menjadi azam setiap insan untuk berbakti. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. #PenyiaranJakim.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambahbaik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Shuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metamfetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah, ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital.

0: dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung, Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prat Sokon, yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
1: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Hari ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu. Ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

0: sampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan, 95.6.
5: Johor, 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithan.

Satu Minit Pagi, Zal Azim dan juga Zamani, lima aksara lagu yang diterbitkan, dikeluarkan pada tahun 2019. Oh, lama lagu ni sebenarnya. Dah 7 tahun. Kira pakai jari ni. Okey, baik. Pada pagi ni kita nak kongsi tentang apa kecuaian kecil yang mungkin jadi masalah besar kepada kita ni kan. Tadi ada hilang kad dan sebab jari tak boleh guna tadi yang dikongsikan oleh Rustam. Kemudian surat daripada Jabatan Pendaftaran tu yang mengatakan jari kita ni memang ada masalah, tak boleh nak tamprin tu. Dia tinggal pula. Tapi nasib jumpa balik kan. Jadi ada lagi yang nak kongsi. Tadi ada pendengar kita di alam maya ni, Rashid Khair, kata dia pergi hiking, ambil gambar kat puncak. Lepas tu dia turun, telefon tinggal kat puncak. Ya Allah, ya Tuhan ku, kenapa boleh jadi macam tu awak ni eh? Okay, ada Uti Nurul pula, dia kata, bagi saya lah, bila jadi macam tu DJ kita, sebab tergesa-gesa, memang mudah buat silap. Tapi perasan tak, kalau kita rasa nak buat sesuatu tu, kalaulah kita rasa macam hati kita tu tak sedap, dan kita rasa macam takut letak sini nanti hilang ataupun tertinggal, kita ikutlah kata hati kita. Sebab selalunya memang potensi untuk jadi tu besar. Oh, okey. Saya percayalah awak rasa macam memang terkena betul kat muka saya ni. Saya rasa macam tu lah. Waktu saya hilang wallet tu, macam tu jugalah saya rasa. Sebab saya rasa macam nanti terjatuh lah pula. Saya cakap tak apalah letak. Last-last betul memang saya lupa. Betul lah awak macam mana boleh baca hati kita ni. Okey, baik. Nanti kita akan sambung lagi untuk perkongsian rakan-rakan berdengar kita, insyaAllah. Jom kita nak dengar akan daripada Hufaz Kurnia Saktimu. Dan selepas ni Kak Bedah sedang menanti apakah yang akan dibawakan pagi ini kepada kita. Sama-sama kita nantikan. Salam FM, salam untuk semua.